Dengan suku cik, CPC itu tapi minal itu sih, Daniel ngomong. Lumi, si temangan nik, amere yaut, tien, 2026 mudilu, si hik ngujala 305 ngui labituk, tunggu sama pikit si. Lumi na lalanga yaut, si buli pami, apalumio maki apahatak. Uhau sitsia, aku dimini ikkai rodit casiani, uhalok tuken nalanga yuk, suli atsuna tuku, tagi jualo hatta-hatta, temani nunabimi. Kau iluani, bagat tasiani. Hai cewa orang aja kau kau di tasiani, suli. Ilang tu alu, udah kau alu hatta dilu tak. Makik kau kau di tasiani, halang aja. Hai, malu, ane suli mipat. Inulit civic, ane bi angajok kanga. Sarah Bone, tu sakat sanyak dilu ko. Inulit civic kuni, pisima unik, tu sak saulang aja. At ciring itu ni. Uha lang ayo tak yuk dilau kalau aku mesti logo Sierra Bone. Apik suya kalau dilonga tu saksa ulang ayo. Uha balo kalau aku dilogo. Amalu isulim mipat ni celuta di celapin ni amitunga tak kuan kuah ni jauh tik festival lau yang mita siuyak mi. Pingwa tika dengan dek pingwa kalapi lang amijui tak kuan kuah salumiut sugluk pan. Tu saksa ulang amijuit ulumi. Tak ada kak ulumi tu tapi kutu saksa ulang ajuit. Hai, tu mungkin suka begitu sih. Sila boleh kutu amit teman esok yuk terpala kutu ulumi. Suli aku yu alah tak unai mat suyu tau kalah telah hawa mana ulumi. Hai, aku alih sila ni ada kut hawi sakain tangi unu sama uling ajuit. Nuna bimino nak cebom milo imai uling ajuigok. Kuk juara pimmi suku juga lalang ane kaktak ane wilo tilo tak gau lo ni giu lo aku ningani 40 mit 60 mut suku ni limik uku ni hak lo tilo 7 nguyu mik sani kilo amilo suku juga lalang ane kaktak mayuguk nubu ya balo silo tik unuak ane wunne stilo tak kami pisi mayu mik 40 mit 60 mut suku ni limik ane wengalo kasunian kaktak suni 20 mit 40 mut suku ni limik Oko ningalo 7 minyan raktak. Umiyak milo suko yuk lalangan raktak miyuk. Ano kun niya stilo tak kami pisimayumik 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Oko ni haklo tilo 5 ngoyumik. Inuktuan milo suko yuk langan raktak miyuk. Nubuya balo silutik. Unuak. Ano kun niya stilo tak kaulo oan niyula kuningani 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Ano kaya lo kasunyan ng aktaw suni 20 meet 40 mo sungo nilimik. O kone haklo dilo 4 ang uyumik. Pupang nito milo nubuya lang ang aktaw may yugok. Nubuya liyumi lang ang aktaw stilo unno sa. Ano kong niya stilo takam. Ano kong niya stilo takaw lo o han niyo lo akun ni nga ni 40 meet 60 mo sungo nilimik. Ano kaya lo kasunyan ng aktaw suni 20 meet 40 mo sungo nilimik. Uko ni ngalo 4 min niya nagaktak. Akulibin milo, Allah hililiw milang nagaktak, mayigok unno sa. Ano kun niya stilo, tak gaulo, oan niyo lo, akun ni nga ni 20 meet 40 mo, tsungo ni dimik. Uko ni ngalo 1 min niya nagaktak. Ibujibin milo, Allah hililiw milang nagaktak, mayigok. Ano kun niya stilo, nik giulo, kapangan niyo lo, akun ni nga ni 20 meet 40 mo, tsungo ni dimik. Oko ningalo 2 minyan ngaktak. Salo nilo Allah hililiw milangan ngaktak miyugok. Ano kong niya stilo nik giulo kabangan niyo lakon ningani 20 miso ngon nilimik. Oko ni haklo tilo 1 ngoyumik. Kangyak suyua miraklin like milo nubuya balulangan ngaktak miyugok. Mini twin na kaya hak sutilo unuak. Ano kong niya stilo nik gitumik. 30 meet 50 mut sungo nilimik. Uko ni haklo dilo 1 nguyumik. Huwak tamilo nubuya lang nagakta miyugok. Mini twin na kaya hakso dilo unuak. Ano kon niya stilo nik giulo kabangan niulo akuningani 50 meet 70 mut sungo nilimik. Ano kong alo kaso niya nagakta suni 20 meet 40 mut sungo nilimik. Uko ni ngalo 2 minya nagaktak.
kang semillo suku yu kala la kan ngak de mi yu wok nu ya silu dik unwak anu kun ne stilo nik yu ro kabanga ne lo kun ninga ni 6 dimit 80 mut sungu ni le mik anu ringa lo kasu ne ne ngak de suni 4 dimit 6 dimut sungu ni le mik okko ne hak lo dilo 2 hangu yu mik au bal mi lo suku yu kala la kan ngak de mi yu wok Ano kun nia stilo nik giu lo kabanga ne la kuninga ni 6 dimit 80 mut sungo ni limik ano kun alo kasunia ne rakta suni 4 dimit 6 dimut sungo ni limik ukho ni ngalo 3 min ne rakta tasi u yak milo sungo yu langa ne rakta mi yugok ano kun nia stilo nik giu lo kabanga ne la kuninga ni 4 dimit 7 dimut sungo ni limik ukho ni haklo dilo 6 ngo yumik Tamani lekutja misuku yulangan ngak ta mi yuok. Ano kun ni astilo nik giulo kawanga ni ulako ni ngani 30 mit 50 mut sungo ni limik. Uko ni haklo dilo 6 ngoyumik. Kayang suwalo tja mi lo suku yukala langan ngak ta mi yuok. Nubu yabalo silo dik unuak. Ano kun ni astilo nik giulo kawanga ni ulako ni ngani 20 mit 40 mut sungo ni limik. Uko ni ngalo 6 minyan ngak tak. Aban lu nun tia bu mit, nei ne mit, sugu yu langan ngak da mi yu ok. Ano kun nia stilo, nik yu lo kabanga ni ulaku ni ngani 20 mit 40 mut sungu ni lim mik. Ano kun ngalo ano kali umi langan ngak da suni 40 mit 60 mut sungu ni lim mik. Oko ni ngalo 6 minyan ngak tak. Hope day omillo, sugu yu langan ngak da mi yu ok. Ano kun nia stilo, nik yitu mik 20 mit 40 mut sungu ni lim mik. Ukko ni haklo dilo 8 nguyumik. Post bill makkobi milo suku yu kala langan ngak da mi yu ok. Ano kun ik, ano kun langan ok. Ukko ni nga 8 minyan ngak tak. Da ko da kasili ni atikut khawisa kain dangi unna sumubuli nga yuit. Nuna bimmi, nuna tsevo milo.

0: Nicolás Tagalo, Luta, Tamani, Nuna Livuni. Anong ilaw ni Lo, ni Kiyo, lo kabanga ni Ulo, kuninga ni 30, mate 50, mo sungo ni Dimek, o kuninga 9. Kayang swal to amin lo, Allah, kililing milak, may yuko ulakot. Anong ilaw ni Lo, ni Kiyo, lo kabanga ni Ulo, kuninga ni 20, mate 40, mo sungo ni Dimek, o kuninga 11. Nuna tiyabo milaba ni 9 na mi, nubuya, kalalak, nubuya, ikhilan ng utok, sugo yung ilak niya nga, Tak ulla aku nunggu ya balas silutik. Kamu malak ni anak tahu sini tak ulla aku. Anu kalau di ini kiu lo kabangan ni ulla aku ni ngani 40 mi 60 musung ulle mi kiu kau ni ngani 6. Hope dia melu suku ulak mi kiu. Kamu malak ni anak tahu sini ulla aku. Anu kalau di ini kiu lo kabangan ni ulla aku ni ngani 30 mi 50 musung ulle mi. Anu kalau melak ni anak tak 50 mi 70 musung ulle mi kiu kau ni ngani 5. Pause bego mak kau melu suku ulak mi kiu. Tak cikalah dalu dilo. Ano kalau di nik giu lo kabangan ni ulaku ningani 30 mi 50 mut ano kalau yang melun lo 50 mi 70 mut urno si cila ngabu si kamat cia.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.